sanctae vam, per apostolion sanctae hortam modus ac omnes assantes enduit, in tarum with the Saint John Chrysostom Episcopi Christini, Saint Roman Velode, Rescop Sanctae Garmon, Arabat Sanctae Cilin, Agofaun Helium, Hindadae Sanctae Fabian de Joachim Agana, O